La shudestai tavem bachtale romale, a desi paraštui, fredata je vrama vila ste šunem petumaro maj drago muzikako programo, Radio Romano. Tajme kuna vov tumencan da studio a desim u Adam Parno Šope. A desmu kaftumengi jek muzikako mix neve džilanca, purane džilanca, taj džila, kaj durmut, čimu klaman do Radio Romano. Mara klemek purani sede plaštinka duje džilanca, kaj sete ulava v tumenca džes, kaj čačes sa zbisterde. A kanak mu kavle tumenge e angolni džili katar obuša, a džila sa devla.